0: Neyse hadi. Hadi yani şey hadi.
1: Oh, bravo.
2: Zjutra vojna, de, o, o!
0: Bravo.
2: Ne, tak, au!
0: Nice. Nice.